Отвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Сметната палата днес трябва да разгледа на свое заседание сигнала срещу лидерът на ДПС Ново начало, подаден от вътрешния министър миналия петък. В сигнала си Иван Демерджиев пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително и Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От ДПС отказаха коментар, а от Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. Националният осигурителен институт въвежда по-ранно приемно време в София заради горещините. Отнес териториалното поделение на булевард Александър Стамбулийски номер 62-64 в София ще обслужва граждани от 7 часа и 30 минути до 16 часа и 30 минути, вместо от обичайния начален час 8. Временната промяна ще остане в сила до приключване на неблагоприятната температурна обстановка. Новия график цели да осигури възможност на пенсионерите, осигурените лица и работодателите да ползват административните услуги на институцията в по-хладната част от деня. От института напомнят, че голяма част от справките и услугите могат да се заявяват дистанционно през единия портал за електронни услуги, без да се налага посещение на място. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден на 6 и 7 август в училищата, в които са приети. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, нецентрализирано както от първи до четвърти етап, ще бъдат обявени до 17 август. Иран и Оман бавно напредват към сключването на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предава Associated Press. Според двама официални представители от региона, предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут контролиран от Иран и да излизат по маршрут контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища. Администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол на Ормузкия проток, отбелязва агенцията. Преди ден висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение за отваряне на пролива. Държавният секретар Марко Рубио съобщи за напредък в преговорите между Иран и Оман, но подчерта, че все още няма окончателно решение. Министъра на финансите Скот Бесант също прогнозира, че има шанс споразумението да бъде постигнато до 2 дни. Българският шампион Левски победи с 1-0 дома Кайрат в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Късен гол след рикошет при далечен удар на Сержини осигури минималния аванс в полза на сините срещу казахстанците. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица на неутрален терен.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще предимно слънчево, следобед в низините и горещо. За голяма част от територията на страната обявен жълт код за опасни горещини. В следобедните часове развитие на купеста облаченост ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, София около 33 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 46 до километър 50 в посока Бургас се ограничава поетапно в една лента поради косене на тревни площи, затворена изпреварващата лента, а преминаването се осъществява по активната. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 7 август движението по автомагистрала Хемус при километър 34 посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до 7 август движението по автомагистрала Струма в участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки е с повишено внимание поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Също до днес движението по магистрала Марица от километър 2 до километър 15 в посока Свиленград е с повишено внимание поради изкоп на основни рекламни съоръжения.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
5: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.

0: ти се бе.
1: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Лека нощ!
5: Лека нощ!
4: Нападаме! Свежа кръв!
2: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
7: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга. Романи и пътеводители. Детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Та вісі, топло сицилійське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італійська еспресо і 8 днів, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
6: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
10: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
11: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
12: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
11: подпомага здравословното храносмилане.
12: Допринася за нормалното усвояване на храната.
11: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
12: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
11: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
13: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
14: Автокъща Милениум изкупува!
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е!
17: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: 19 нарушения при 11 проверки на нощни заведения в София установиха екипите на Националната агенция за приходите само за една вечер. Това съобщи директорът комуникации в приходната агенция Ана Митова. Инспекциите продължават и се очаква откриването на още провинения, сред които най-чести са на издаването на фискални бонове, разминавания в касовата наличност, липсващи реквизити в бележките и неправилно отчитане на оборотите. От 29 юни насам данъчните са извършили общо 2063 проверки в цялата страна, като са констатирани 622 нарушения. Санкциите за обектите са сериозни. Глобата за неиздадена касова бележка е до 2000 лева при първо провинение и двойна при второ, като може да се стигне и до запечатване на заведението, а разминаването в касата се наказва с до 10 000. От НАП подчертава, че макар лятната контролна кампания да продължава до края на туристическия сезон, проверките за спазване на данъчно-осигурителното законодателство стават постоянна практика през цялата година. Жълт код за опасни горещини бе обявен за голяма част от територията на България за днес, 5 август. Засегнатите области са Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, а също и Шумен, Бургас, Добрич, Варна, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. До 6 август, четвъртък, се въвеждат временни ограничения за камиони над 20 тона заради очаквани температури над 35 градуса. Спирането на движението ще се прилага в най-горещите часове от 13 до 21 часа по автомагистралите Тракия, Марица, Струма и Европа по цялата им дължина, по автомагистрала Хемус в областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления и пътната полиция ще следят прогнозите и ще променят организацията на трафика на място. Забраната не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Пожарите край Мадрид и Авила вече са окончателно овладени, а всички евакуирани жители се завърнаха по домовете си и предават световните агенции. Извънредната ситуация в централната част на Иберийския полуостров започва да очумява. Властите в автономната област Мадрид обявиха, че огнената стихия в 17 общини на района Сиера-Оесте е в фаза на окончателно потушаване, което позволи незабавното прибиране на хората от 7 евакуирани жилищни района. Гражданите обаче са призовани да бъдат изключително внимателни и да сигнализират на телефон 112 за опасни дървета или повредени електропроводи. В провинция Вила, област Кастилия и Леон, където огънят изпепели над 50 000 хектари и наложи евакуацията на 40 000 души, вече започна процедура по кандидатстване за финансови компенсации. Засегнатите домакинства могат да получат директна помощ от 500 евро за покриване на неотложните разходи от евакуацията. На 5 август се отбелязва Международния ден на светофара. На тази дата през 1914 в американския град Кливланд се появява първия предшественик на съвременния светофар. Устройството на времето има една червена и една зелена светлина и при превключване издава звуков сигнал. През 20-те години на миналия век се появяват и първите трицветни светофари, инсталирани първо в Детройт, домът на американската автомобилна индустрия и Нью-Йорк.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще предимно слънчево, следобед в низините и горещо. За голяма част от територията на страната обявен жълт код за опасни горещини. В следобедните часове развитие на купеста облаченост ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 46 до километър 50 в посока Бургас се ограничава поетапно в една лента поради косене на тревни площи, затворена изпреварващата лента, а преминаването се осъществява по активната. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 7 август движението по автомагистрала Хемус при километър 34 посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до 7 август движението по автомагистрала Струма в участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки е с повишено внимание поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийна ленти. Участък е сигнализиран с пътни знаци. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Също до днес движението по магистрала Марица от километър 2 до километър 15 в посока Свиленград е с повишено внимание поради изкоп на основни рекламни съоръжения.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти

0: Арчи Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
7: 0 на 0 и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
12: Екзотиката е достъпна.
13: Дубай.
12: Абу Даби.
13: Израел.
12: Марокко.
13: Тенерифе.
12: Куба.
13: Мексико.
12: Бразилия.
13: Южна Африка.
12: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
13: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Свърки.
15: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
6: красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Е, на къде така с мацето, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
13: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
14: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
15: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
16: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
15: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
16: или телефон 0894-650-370.
17: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебабченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
18: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
19: Как се казваше новата игра на внук?
20: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
19: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
21: Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Промени в бюджетната прогноза 2026-2028 и процедурата за бюджета за до година са водещите теми на днешното правителствено заседание. Кабинетът ще разгледа предложение за отмяна на ограниченията от октомври миналата година върху износа на нефтопродукти към Европейския съюз, както и плана за превенция на престъпността за тази година. В дневния ред са включени определянето на единно звено за контакт по Европейския регламент за технологии с нулеви нетни емисии и предоставането на държавни имоти на Националната компания Железопътна инфраструктура за модернизация на ЖП линията София Пловдив. В сферата на образованието министрите ще обсъдят откриването на филиал на Лесотехнически университет Бургас и създаването на институт професор Иван Дуйчев към Софийски университет. Правителството ще приема още отчети за концесии и доклади от заседания на Съвета на Европейския съюз. Топоподаването в Перник ще бъде преустановено в периода от днес до 14 август. Причината са дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на Топофикация Перник. През този период жителите на града ще останат без топла вода, съобщиха от дружеството. След въвеждането на новата инсталация Топофикация Перник вече ще разполага с общо 5 газови когенератора. Те ще осигуряват производството на топлина енергия извън отоплителния сезон, като изцяло ще заменят използването на въглишния котел през този период. На 20 юли започна планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал Исток. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните 3 седмици, предават световните медии. Висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министра на финансите Скот Бесант обявиха, че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица. Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под 80 долара след новината за потенциално облекчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. По-рано Иран обаче заяви, че не води преговори с САЩ и няма планове да го правя, вместо това преговаря с Оман. Външният министър на Турция Хакан Фидан ще се включи в среща на първите дипломати на водещи страни от Близки изток, която ще се проведе днес в Йордания. Ще бъдат обсъдени действията на Израел в източен Иерусалим и западния бряг, предават световните агенции. Ще се включат и водещи дипломати от Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Мароко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералният секретар на Арабската лига. Според програмата, дипломатите ще обсъдят значението на опазването на историческите и правния статут на свещените места в Йерусалим и ще направят оценка на последните събития и незаконните действия на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Фидан ще изрази загриженост относно опитите на израелските власти за промяна на статута на джамията Ал-Акса и относно опитите им за промяна на демографската структура на източен Йерусалим чрез експулсиране на палестинци от домовете им.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще предимно слънчево, следобед в низините и горещо. За голяма част от територията на страната обявен жълт код за опасни горещини. В следобедните часове развитие на купеста облаченост ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса, в София около 33 градуса.
0: Времето Радио 1 със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Dacia Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
3: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
4: Търсиш перфектната лятна почивка?
5: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
4: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
5: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
4: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
6: Италия.
7: Неапол.
6: Венеция.
7: Рим.
6: Соренто.
7: Тоскана.
6: Римини.
7: Пулия.
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
14: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
15: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
14: Кой съм аз? Защо съм тук?
15: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
14: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
16: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
17: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
18: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
19: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
20: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

Та вісі, топло сицилієнське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італійська еспресо і 8 дні, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
10: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
11: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Каква е вашата лятна история?
14: Романтична или приключенска?
13: Пълна с адреналин или релаксираща?
14: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
13: Защото летните истории започват с добра находка.
14: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
15: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
16: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: Е, на къде така смацата, човече?
19: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
18: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
20: Писанките празнуват, човеците черпят.
18: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
21: Dacia Vixter. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Vixter. Избери своя Бигстър сега!
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Мащабна акция за засилен контрол по пътищата се провежда в цялата страна по инициатива на Роадпол. До края на седмицата екипите на пътната полиция следят стриктно за превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, както и за изправността на товарните автомобили и автобусите. Само на изхода на Сливен в посока Ямбол за първите няколко дни от понеделник насам са засечени над 350 шофьори с превишена скорост. Началникът на сектор пътна полиция Сливен, главен инспектор Илян Николов, подчерта, че абсолютно всички налични камери и технически средства на дирекцията са изведени на терен и проверките ще продължат с пълна сила до неделя. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на София заради прогнозата за горещо време. Днес, утре 6 и на 7 август от 13 часа ще бъдат обособени три пункта за раздаване на вода пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. Водата ще се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества. Столичната община призовава гражданите да избягват продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да бъдат особено внимателни към децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Гърция, Албания и Франция остават в повишена готовност заради мащабните горски пожари, но обстановката в някои туристически региони вече се нормализира, предава ДПА. В Гърция продължава овладяването на щетите в Западна Атика. Министерството на климатичните кризи обяви червен код за 4 региона поради екстремен риск от нови пожари днес. Тревогата е в сила за Атика, централна Гърция, включително остров Евия, както и за островите Лесбос и Хиос. В Албания ситуацията също е критична, като през последните 24 часа властите мобилизираха 727 служители, които се бориха с 20 активни огнища в страната. Във Франция Министерството на туризма официално призова туристите да се завърнат по Атлантическото крайбрежие, тъй като качеството на въздуха и водата е възстановено. Плажовете, летищата, ЖП гарите, велосипедните маршрути и местата за настаняване в засегнатите преди седмици региони вече са напълно достъпни, като остават в сила единствено локални забрани за достъп до конкретни гори заради риск от падащи дърва. Нов исторически връх от над 22 милиона и 500 хиляди заети отчете пазара на труда в Испания през юли, сочат официалните данни на правителството, цитирани от местните медии. Основен двигател на този ръст е заетостта сред чужденците, задвижена от мащабен процес по легализиране на статута на мигранти. През юли броят на заетите чуждестранни граждани е скочил с над 66 хиляди, достигайки общо 3 милиона и половина, което формира 15,6% от цялата работна ръка в страната. Свободният достъп на легализираните чужденци до трудовия пазар обаче доведе и до парадоксален ръст на регистрираната безработица през същия месец. Тя се увеличила с близо 20 000 души спрямо юни и е достигнала 2 милиона и 300 000 безработни, въпреки че този показател остава най-ниския за месец юли от 2007 година насам.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
3: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
4: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.

0: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
1: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
0: подпомага здравословното храносмилане.
1: Допринася за нормалното усвояване на храната.
0: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
1: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
0: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
3: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Свърки!
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
11: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
10: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Пак се чудя къде да ходим това лято? Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
15: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
14: И морето е близо?
15: Да,
14: първа линия, точно срещу хотела.
15: Побързай! Хотел Гларус те чака.
14: Hotelglarus.bg.
16: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Цените за настаняване по Южното Черноморие през август запазват нивата си от началото на активния летен сезон без масови намаления, съобщиха представители от бранша пред БТА. Хотелите с по-ранни резервации работят на пълен капацитет, а тези със свободна база разчитат на пакетни оферти и промоции, за да поддържат висока заетост. Заради тенденцията за резервации в последната минута, хотелиерите залагат на по-гъвкав маркетинг, като подчертават, че единични случаи на прекомерно скъпи нощувки не са показателни за целия сектор, тъй като цената зависи от категорията, услугите и локацията. През август се отчита най-силен интерес към семейните почивки с включено изхранване, а съществено поевтиняване на нощувките се очаква едва в края на сезона след 15 септември. Реален диалог с институциите и устойчив модел за управление на движението поискаха в съвместна позиция Камерата на автомобилните превозвачи в България и Сдружение Европейски транспортен клъстър. От бранша алармират, че през цялото лято транспортният сектор работи в постоянна несигурност заради ежеседмични нови ограничения, заповеди и режими, въвеждани в последния момент без време за адаптация. Превозвачите подчертават, че всеки курс е предварително планиран с конкретни графици, срокови и задължителни почивки за шофьорите, които се нарушават от внезапните промени. Допълнителен сериозен проблем е критичната липса на паркинги при временно спиране на трафика, което принуждава водачите да престояват в кабините при екстремни летни температури без базови условия за безопасност и възстановяване. Испанското правителство ще отпусне допълнителни 25 милиона евро на автономния град Селута за спешна грижа и прием на непридружени непълнолетни мигранти, предава агенция ЕФЕ. Министърът на приобщаването Елма Сайс уточни, че новите средства допълват предоставените през юли 5,5 милиона евро, с което Мадрид потвърждава твърдата си подкрепа за най-уязвимите групи в града. По официални данни в Селута в момента пребивават 862 чужденци под 18 години. Заради засиления миграционен натиск, местната администрация вече преустройва склад и промишлена сграда за нови приемни пространства, а според агенция ЕФЕ са разкрити и два специализирани образователни центъра за непридружени момичета. През следващите дни министъра на младежта и децата Сира Рего ще посети града, за да координира на място механизмите за осигуряване на достойни условия за настаняване. Извънредна среща на ФИФА в Рабат свика президента Джани Инфантино под засилващ се натиск, съобщава Press Association. Скандалът избухна след разкрития за план за продажба на 20% от търговските права на централата на частни инвеститори. Проектът бе оттеглен след заплаха от УЕФА за бойкот на световното първенство. Европейската централа, Англия и Уелс вече оттеглиха подкрепата си за Инфантино, а шефът на развитието Арсен Венгер публично се разграничи от идеята. Членове на съвета на ФИФА събират 19 гласа, за да поискат сметка от президента за финансовия план и за уреденото амнистиране на Флорин Балогун на Мондиал 2026. Междувременно Йордания официално обвини ФИФА в финансово изнудване за купуване на гласове в полза на Инфантино.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед времето на ще се задържи предимно слънчево в низините и горещо. Развитие на купеста облаченост ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 33 до 38 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Лека нощ!
2: Лека нощ!
1: Нападаме! Свежа кръв!
3: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
4: Килъри.
3: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
8: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамиди. Идите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: 0 на 0 и започваме на чисто.
12: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
13: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уорлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уорлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
14: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
16: Значи за всякакви вредители, Превента.бг.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
2: Търсиш перфектната лятна почивка?
3: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
2: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
3: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
2: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Автокъща Милениум изкупува!
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Вкус и качество от Италия?
10: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
10: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
15: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Премиерът Румен Радев обяви, че средствата ще отидат за важни проекти като метрото, медицински хеликоптери, детски градини, саниране и енергийни батерии. Той изрази увереност за следващото плащане и отчете успешно предоговаряне на ангажименти по петия транш, включително отпадането на таксата за водомери и спасяването на средствата за Стара Загора, Кюстендил и Перник. На брифинга на Министерския съвет премиерът благодари на МВР за разбитата лаборатория за фентанил в столичен квартал, като заведе борбата с наркотиците сред ключовите държавни приоритети. Радев съобщи още, че след години отлагане страната придобила за под 1 милион евро безценни архив на Института по история на българската емиграция в Северна Америка, съхраняващ памета за борбите на македонските българи. Варненският административен съд образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на община Варна Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Те са подадени от две фирми с управител Олег Невзоров. Административните актове са за събаряне на 12 многопрофилни жилищни сгради с над 40 апартамента в тях. С жалбите се иска отмяна на заповедите за премахване като незаконосъобразни. Те са оставени без движение от административния съд заради пропуски в тях. Супермаркетите в Гърция започнаха да намаляват цените на хранителните стоки след преговори с правителството. Свалянето на цените започнало още преди споразумението да влезе в сила, съобщават от Съюза на потребителите. В сравнение с месец юли миналата година са намалени цените на плодове и зеленчуци с 7%, с 2% е по-евтино сиренето, а тестените изделия с 5%. Процесът ще продължи и през месец август, съобщават от Министерството на развитието. Очаква се тези отстъпки да са в сила от 2 до 4 месеца и да включват голям спектър от стоки, като месо, хляб, брашно, яйца и домакински препарати. Израел няма да се изтегли от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно, обяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. В изявление в социалните мрежи той коментира обявеното от Съвета за мир споразумение за пълно разоръжаване на палестинската групировка и останалите фракции в анклава, като намекна за различия по темата между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп. От своя страна Хамас поиска разяснение от Съвета за мир заради безпокойство около условията за разоръжаване и израелското оттегляне. Прес цитира представител на групировката, според когото изявлението на пратеника за Газа Николай Младенов се фокусира единствено върху оръжията, без да посочва ангажимент от страна на Израел за спиране на агресията. 15-годишният Калоян Стефанов се завърна от Международния космически лагер в Турция с едно от най-големите отличия. Той е единственият български участник тази година, получил медала. Признанието е връчено само на двама души от целия лагер, съобщава БНТ. Калоян получава отличието изключителен участник за своите лидерски умения, инициативност, изпълнение на поставените задачи и отношението си към останалите участници. Лагерът му дава възможност да се докосне до тренировките на истински космонавти. Момчето стига до лагера след национална селекция, в която участва с есена тема «Третият българин в космоса не е човек, а е изкуствен интелект».
0: Времето с Радио 1.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 38 градуса, в София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Как се казваше новата игра на внука?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
13: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
15: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: 0 на 0 и започваме на чисто.
2: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървени
5: за хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
7: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
9: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
8: подпомага здравословното храносмилане.
9: Допринася за нормалното усвояване на храната.
8: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
9: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
8: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
11: Хайде, намали го малко!
12: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
13: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
14: Мебели Виденов.
13: А спални?
14: Мебели Виденов.
13: Кухни?
14: Мебели Виденов.
13: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
14: Пак Мебели Виденов.
13: А къде имаше бърза доставка?
14: Мебели Виденов.
13: И 5 години гаранция?
14: Мебели Виденов.
13: Значи каквото и да търся за вкъщи...
14: Знаеш!
13: Мебели Виденов.
15: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: България е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които ежедневно употребяват тютюневи продукти и други подобни, показват най-новите данни на Евростат. През 2025 година 26,3% от българите на възраст над 16 години използват всеки ден цигари, електронни цигари, никотинови палчове или изделия с нагрят тютюн. След България се нареждат Швеция и Хърватия. Най-нисък е делът в Нидерландия 9,9%, следвана от Ирландия, Белгия и Люксембург. Средно за Европейския съюз през 2025 16,5% от хората на възраст над 16 години ежедневно употребяват тютюневи изделия и подобни продукти. Безпилотен летателен апарат вече подпомага работата на пожарникарите в област Велико Търново. За последното денонощие огнеборците са гасили 11 пожара в региона. С дрона може да се проследи развитието на огнените фронтове и да се установяват подходите за достъп до засегнатите райони, без да е необходимо обследване на целия периметър на пожара. От 1 юни до сега във Великотърновска област са ликвидирани близо 140 пожара в сухи трави, отпадъци и земеделски площи. Съставени са 30 акта за умишлено запалване, а глобите достигат до 1000 евро. Европейският съюз ще използва средствата, генерирани от лихвите от замразените руски активи, за да помогне на Украйна, съобщи Европейската комисия, цитирана от агенция Reuters. Сумата възлиза на 1,4 милиарда евро. Средствата, преведени на Европейския съюз на 3 август, идват от лихви по парични салда, част от активите на Руската централна банка, които Европейският съюз замрази, след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер посочи в изявление, че това ще подкрепи продължаващата съпротива на Украйна срещу незаконната война на Русия. Последната степен от ракета Falcon 9 на SpaceX с тегло поне 4000 кг се предполага, че се ударила в Луната, но все още няма снимки от евентуалния сблъсък и кратера, който се е образувал. Предстои сблъсъка да бъде потвърден чрез данните от телескопи и наблюдаващи събитието, съобщава BBC. В изявление говорителят на НАСА Джими Расъл заяви, че сблъсъкът не представлява опасност за Земята. Ракетата беше изстреляна през януари 2025 година. Част от нея е за многократна употреба и се върна на Земята, но горната й част остана в орбита, превръщайки се в космически отпадък. Лионел Меси направи дарение в размер на 80 000 евро за възстановяването на района Сиера Оесте в област Мадрид, който беше най-тежко засегнат от опустошителните горски пожари. Новината беше обявена от председателя на автономната област Мадрид. Дарението ще подпомогне възстановяването на инфраструктурата, природните територии и икономическата дейност в района, където пожарите унищожиха близо 30 000 хектара. Властите вече създадоха специална платформа за набиране на средства, чрез които граждани и компании могат да подпомогнат пострадалите общини. Това не е първата значима благотворителна инициатива на Меси. Чрез фондацията си, създадена през 2007 година, той редовно финансира проекти в сферите на здравеопазването, образованието и спорта. Сред най-големите му дарения са средства за болници по време на пандемията от COVID-19, помощ за пострадалите от наводненията във Валенсия, както и хуманитарни кампании на УНИЦЕФ за деца, засегнати от природни бедствия и военни конфликти.
0: Времето с Радио 1.
1: В следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 38 градуса. В София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Времето с Радио 1
2: със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
1: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
2: Истинският комфорт е то.

0: си, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
2: Е, на къде така смацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
6: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКОСМАЙЛ карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Уърки – инструменти за майстори. Уърки. С Уърки всичко ти спори. Уърки.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Позната ли ти е тази какофония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
1: Как се казваше новата игра на внука?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
0: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния ли Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
10: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
11: Кайро.
10: Гиза.
11: Александрия.
10: Луксор.
11: Асуан.
10: Абу Симбел.
11: Хургада
10: и Червено море.
11: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
13: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
12: подпомага здравословното храносмилане.
13: Допринася за нормалното усвояване на храната.
12: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
13: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
12: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
14: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884

0: град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Пониженото ниво на река Дунав не създава проблеми с водоснабдяването по поречието, сочат данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нивата на шахтовите кладенци от Видин до Силистра се следят постоянно, като в северозапада няма риск от режимия. Видин разполага и с 4 резервни водоисточника. Въпреки стабилността от ВИК Монтана призоваха за пестене на водата за битови нужди. Общата ситуация в страната е значително по-добра от миналата година. Към 3 август на воден режим са общо 22 000 души в един град и 41 села, главно във Велико Търново, Варна и Разград. За сравнение, на същата дата през 2025 година без постоянно водоподаване са били близо 186 000 граждани в 243 населени места. Разработена в България система с изкуствен интелект за риск от горски пожари вече е достъпна и на български език. Тя е дело на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет. Чрез нея държавните институции, организациите и гражданите у нас ще могат да използват платформата и да получават информация за риск от горски пожари на родния си език. Системата подпомага държавни институции и служби за реакция при бедствия, неправителствени организации и учени, като анализира огромни обеми от сателитни климат данни и прогнозира с висока точност вероятността от възникване на горски пожари в отделни райони. Само 2 месеца след представянето на първата интерактивна карта с висока резолюция за прогнозиране на риска от горски пожари в Европа, системата вече обхваща и голяма част от азиатския континент. Италия е изпратила допълнителни военни сили в района на Персийския залив в рамките на подкрепата си за американските операции срещу Иран. Помощта включва изтребители, системи за противовъздушна отбрана и средства за въздушно наблюдение, съобщава специализираното издание Military Watch Magazine. Според публикацията, Италия се присъединява към Франция, Великобритания и Турция, които също са разположили бойна авиация в региона след началото на американско-израелските удари по Иран на 28 февруари. В отговор Иран предприе атаки срещу американски военни бази и други стратегически обекти в Близкия изток. Рекордните горещини и мащабните горски пожари във Франция нанесоха тежък удар не само върху хората, но и върху дивата природа, предават местните медии. Според френски природозащитници, хиляди животни са загинали или са били ранени, след като огнената стихия изпепели десетки хиляди хектари гори. В незасегната местност, южно от Бордо, приют за диви животни се превърнал в убежище за оцелелите горски обитатели. Според природозащитниците, реалните щети върху екосистемата тепърва ще бъдат оценявани. Най-тежко засегнати са древните бозайници, влечугите, земноводните и птиците, които не са успели да се измъкнат на време или са загинали вследствие на токсичния дим. Огнената стихия засегна и десетки населени места. Над 220 000 души бяха евакуирани, а част от тях изгубиха домовете си. Франция преживява най-тежкия сезон на горски пожари в историята си. Само в департамента Жирон огънят е унищожил близо 42 000 хектара горски площи, оставяйки след себе си сериозни поражения както за хората, така и за дивата природа.
0: Времето с Радио 1.
1: В следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 38 градуса, в София около 33, в Пловдив 36, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по нот.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: Върки – инструменти за майстори.
7: Върки!
6: С Върки всичко ти спори. Върки!
8: Е, на къде така смацето, човече?
9: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
8: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
10: Писанките празнуват, човеците черпят.
8: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays. Тъканим на трансформиращи ретрити в Индия, Бали.

0: Тайланд, Мавриций или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
0: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
2: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
3: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.

0: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
1: Мебели Виденов.
0: А спални?
1: Мебели Виденов.
0: Кухни?
1: Мебели Виденов.
0: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
1: Пак Мебели Виденов.
0: А къде имаше бърза доставка?
1: Мебели Виденов.
0: И 5 години гаранция?
1: Мебели Виденов.
0: Значи каквото и да търся за вкъщи...
1: Знаеш!
0: Мебели Виденов.
2: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
3: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Каква е вашата лятна история?
9: Романтична или приключенска?
8: Пълна с адреналин или релаксираща?
9: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
8: Защото летните истории започват с добра находка.
9: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
12: Супер цени. Айко, айко, хикс.
13: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
4: 0 на 0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Това заявиха от Министерството на външните работи по повод информации в италиански медии за инцидент в Банско с младежи от еврейски произход. От ведомството изразиха дълбока загриженост в една от социалните мрежи и подчертаха, че подобни прояви са недопустими в едно демократично общество. Външното ни ведомство координира действията си с МВР за изясняване на случая и има готовност да съдейства на италианската страна като солидарност с потърпевшите. Заяви италианският външен министър Антонио Таяни. Според публикации в Италия на 2 август, група неонацисти са се опитали да нахлуят в хотел, където са били отседнали ученици от Рим и Милано заедно с преподавателите си, а след намесата на полицията са блокирали входа с нацистски поздрави и заплахи. От МВР обаче уточниха, че служители на областната дирекция на МВР Благоевград са реагирали незабавно на сигнал за възникнал словесен конфликт между български и италиански граждани в района на Банско, като категорично не се стигнало до физически сблъсък между двете групи. Министерството на образованието и науката публикува четвърто класиране за прием в 8 клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще се извърши на 6 и 7 август. Това е финалният етап след предходните три класирания. Статистиката за София от началото на кампанията показва, че най-желаната профилирана паралелка е била тази с испански език. 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес са при професионалните електронна търговия в Националната търговско-банкова гимназия. Лидер по най-висок минимален бал остана Софийската математическа гимназия. Общо петима седмокласници постигнаха максимален бал от 500 точки, като четирима от тях са прияти в математическата, а един в немската гимназия. Временни промени в градския транспорт София се въвеждат от 0 часа на 8 август до 24 часа на 30 август, съобщиха от столичната община. През този период изцяло се закриват трамвайните линии 12, 15 и 18. Трамваите с номера 10 и 13 ще се движат с променен маршрут. За компенсиране на промените се разкрива временна автобусна линия, която ще свързва метростанция Витуша и метростанция Стадион Васил Левски през булевард Джеймс Балчер и булевард Драган Цанков. Автобусите ще спират на съществуващите трамвайни спирки, на временни спирки при улица Митрополит Кирил Видински и БНР, както и на спирка улица Граф Игнатиев на булевард Евлогий Христо Георгиеви. Италия постави 27 града под най-висока степен на предупреждение за горещини, след като нова гореща вълна обхвана страната. Според италианската информационна агенция АНСА се предполага, че няколко смъртни случая са свързани с екстремните температури. Докато днес 25 града остават под червен код за опасни горещини, на 6 август броят им ще нарасне до 27, тъй като се очакват рекордно високи температури, които представляват сериозен риск за общественото здраве. Прогнозите сочат, че в някои части на Италия температурите ще надхвърлят 40 градуса. Остават и сериозните опасения от суша и горски пожари.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня времето ще е предимно слънчево, на места над планинските райони е възможно да превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 23 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GinSense. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Отвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или

0: предпочитание кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Автокъща Милениум изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Испания,
4: Барселона,
3: Мадрид,
4: Валенсия,
3: Коста дел Сол,
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си!
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
6: Лърки – инструменти за майстори.
7: Лърки.
6: С Лърки – всичко ти спори. Лърки.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Пак се чудя къде да ходим това лято?
10: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
9: Има ли отстъпки?
10: Да,
9: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
10: И морето е близо?
9: Да,
10: на първа линия, точно срещу хотела.
9: Побързай, хотел Голарус те чака.
10: hotelgolarus.bg.
11: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
12: Е, на къде така смацето, човече?
13: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
12: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
14: Писанките празнуват, човеците черпят.
12: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
17: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
16: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
17: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
16: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
18: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквена вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Омбудсманът сезира Конституционния съд за замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж. Според новите разпоредби се премахва механизмът за ежегодно определяне на минималната работна заплата, без едновременно да е предложен алтернативен модел, срок за неговото приемане и гаранции за актуализация, смята Велислава Делчева. Новата редакция в Кодекса на труда въвежда стриктно пропорционално изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време, като отменя действащото правило, според което за пълен ден трудов стаж се признава времето, през което е отработена поне половината от законоустановената норма. В искането на омбудсмана се посочва, че новата уредба засяга особено неблагоприятно лицата, работещи при непълно работно време, родители на малки деца, лица с трайни увреждания или с здравословни ограничения, учащи се, пенсионери, лица, които полагат грижи за членове на семейството, както и граждани, за които непълната заетост е единствената реална възможност за участие на пазара на труда. От Конституционния съд съобщиха, че е образувано конституционно дело по искането на омбудсмана. Парламентът обяви обществени поръчки за почти 1 милион и 447 хиляди евро без ДДС за осигуряване на самолетни билети и гориво за нуждите на 52-то Народно събрание. Първият договор е на стойност близо 870 хиляди евро за срок от 2 години и покрива полети до 57 дестинации, включително вътрешните линии до Варна и Бургас, европейските столици, както и далечни дестинации като Вашингтон, Пекин и Делхи. Изпълнителят трябва да осигури денонощно обслужване с реакция до 1 час, като предимство ще имат нискотарифните компании. Втората поръчка на стойност над 485 000 евро без ДДС е за годишното обезпечаване на парламентарния автопарк с общо 250 000 литра бензин и дизел, както и за доставка на гориво за отопление на ведомствената почивна база във Велинград. Извънредно положение обявено в щатите Вашингтон и Орегон заради мащабни горски пожари, които нанесоха сериозни щети и наложиха мащабни евакуации. Това съобщават от ситуационния център на външно министерство. Най-критична е обстановката около град Спокейн и планината Stinking Water, а гъстият дим влуши качеството на въздуха в почти целия щат Орегон, достигайки опасни за здравето нива около Национална гора. От външното ни министерство съветват българските граждани в региона да избягват пътувания до засегнати зони, да ограничат престоя си на открито, особено децата, възрастните и хората с хронични заболявания и да използват високоефективни пречистватели на въздуха в затворените помещения. Товарен самолет извърши извънредно кацане в Хановер след удар с неизвестен обект малко след излитането си от летище Лайпциг, предават световните агенции. Инцидентът съвпадна с откриването на дрон с импровизирано взривно устройство близо до самолет на украинската компания Антонов, което засили подозренията за умишлен саботаж. Федералните власти разследват случая, предполагайки, че действията може да са координирани от руски агенти, въпреки че дефектен детонатор предотврати експлозия. Засиленото присъствие на дронове над критична инфраструктура в Германия повиши готовността на службите за сигурност.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня времето ще е предимно слънчево, на места над планинските райони е възможно да превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 23 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 46 до километър 50 и посока Бургас се ограничава поетапно в една лента поради косене на тревни площи. Също до днес движението в участъка от километър 55 до километър 60 и посока София се осъществява с повишено внимание и с намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната ленти. Също така до днес движението по автомагистрала Марица в участък от километър 50 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
2: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
3: 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.

0: безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Еко Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
3: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
4: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
1: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
4: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
5: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
4: подпомага здравословното храносмилане.
5: Допринася за нормалното усвояване на храната.
4: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
5: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
4: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Вкус и качество от Италия?
8: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
7: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
8: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
7: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
8: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
13: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
14: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
15: Е, накъде така смацата, човече?
16: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
15: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
17: Писанките празнуват, човеците черпят.
15: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
18: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
19: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.
21: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година. С нея се регламентира организацията и координацията между институциите при планирането на държавния бюджет и актуализираната средносрочна прогноза за периода 2027-2029 година. Процедурата е изцяло съобразена с Закона за публичните финанси и европейските изисквания за изпращане на проект на бюджетен план до Европейската комисия и Еврогрупата. Тя обхваща всички бюджетни организации, контролирани от държавата или общините, юридически лица, попадащи в сектор държавно управление. През 2027 година всички първостепенни разпоредители в рамките на държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и съдебната власт, ще прилагат програмен формат на бюджетиране, който цели да повиши качеството, прозрачността и отчетността при управлението на публичните финанси. Сметната палата реши да образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на настоящия лидер на ДПС Ново начало Делян Пеевски. Решението е взето след сигнал, подаден на 31 юли от вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публичното лице, което е и депутат в няколко парламента, и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване последните 3 години, както предвижда Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключване на проверката, Сметната палата трябва да излезе с мотивирано решение дали е налице конфликт на интереси или не. Според закона, производство за установяване на конфликт на интереси може да бъде образувано до 6 месеца от откриването на случая, но не по-късно 3 години от извършването на евентуалното нарушение. От Сметната палата уточняват, че проверката се извършва по досега ред, тъй като новата комисия за противодействие на корупцията все още не е започнала работа. Законът определя, че конфликт на интереси е на лице, когато едновременно са изпълнени три условия. Лицето заема публична длъжност, упражнило е конкретно правомощие и има частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице. Израел официално отхвърли предложения от администрацията на Доналд Тръмп план за ивицата Газа. Това стана ясно, след като премиерът Бенямин Нетаняху категорично обяви, че армията няма да се изтегли от позициите си, докато Хамас не бъде напълно разоръжен, предават световните медии. Мирната инициатива на Белия дом предвиждаше паралелен процес, при който палестинската групировка започва да предава оръжията си, а в замяна Израел спира въздушните удари и стартира поетапно изтегляне на силите си. Към настоящия момент израелските въоръжени сили контролират около 60% от територията на Газа, а твърдото настояване на Нетаняху за предварително и пълно капитулиране на радикалната фракция постави под сериозен въпрос бъдещето на подготвеното споразумение, което международната общност вече определяше като ключов дипломатически пробив. От своя страна Съветът за мир, който съдейства за постигането на договореност с Хамас за демилитаризация на анклава и на останалите въоръжени групировки, е изправен пред необходимостта да изглади противоречието между съюзниците, за да избегне пълна блокада на преговорите. ЦСКА 1948 продължава похода си в Лигата на конференциите днес. Червените гостуват на Панатинайкос в двубой в третия квалификационен кръг на турнира. Срещата стартира в 21:30.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня времето ще е предимно слънчево, на места над планинските райони е възможно да превали краткотраен дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре преди обед ще бъде предимно слънчево. По-късно, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт код за високи температури е обявен за 23 области в страната. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
0: Времето с Радио 1.
2: Със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 46 до километър 50 и посока Бургас се ограничава поетапно в една лента поради косене на тревни площи. Също до днес движението в участъка от километър 55 до километър 60 и посока София се осъществява с повишено внимание и с намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната ленти. Също така до днес движението по автомагистрала Марица в участък от километър 50 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов.

0: или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: 0-0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
9: Дядо, обичам те.
10: Какво?
9: Казах, обичам те.
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
15: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
16: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
17: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
18: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
19: Дача Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
20: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Отвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

Трісі. Тепло сицилійське сонце, кристально синє море, ароматне істинське італійське еспресо і 8 днів, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклюзивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Пазари Лиенци.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш...
2: Мебели Виденов.
4: Мебели Виденов.
5: Всички ваши любими песни... Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. You don't have to be beautiful to turn me on.

Класическите хитове. Радио 1. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.